0: osjećaju. Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj Sanji Matić iz Žabara, srećan 18. rođendan, žele tetka Zorica i teča Zdravko.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.
2: Aleksandra Tadić, Cipka.

Srećan 18. rođendan Sanj Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan 18. rođendan Sanji Matić iz Žabara, žele baba Joka, stric Steva, strina Ana i sestre Kata i Anđa. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio. Radio.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećno punoletstvo i da je sreća kroz život prati, od srca žele deda Mišo, baba Mara i ujaci Bojan i Boban iz Hrtkovaca. Porodici Matić, srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sanji Matić iz Žabara, srećan 18. rođendan, žele deda Miloš i baba Stanka sa porodicom iz Ćukovina.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećan 18. rođendan, žele deda Miloš i baba Stanka sa porodicom iz Ćukovina.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sanji Matić iz Žabara, srećan 18. rođendan, žele deda Miloš i baba Stanka sa porodicom iz Ćukovina.

0: Vladimirci radio.
1: Sestričini Sanji Matić, srećno punoletstvo, od srca žele, ujak Dragan, ujna Tanja, seka Teodora i brat Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Sestričini Sanji Matić, srećno punoletstvo, od srca žele, ujak Dragan, ujna Tanja, seka Teodora i brat Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestričini Sanji Matić, srećno punoletstvo, od srca žele Ujak Dragan, Ujna Tanja, Seka Teodora i brat Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča. Kafansko.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Najboljoj mami i supruzi Danijeli Vasić, srećan rođendan, neka joj ovaj dan donese mnogo osmeha, radosti, ljubavi i toplih poruka od porodice koja je voli, žele sinovi Saša, Stefan i suprug Boban Vasić iz Beča.

0: Vladimirci.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

Danijeli Vasić, želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Hvala.
1: Vladimir Cilj radio.
2: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.
2: Kafansko. Uvijek.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.

0: Vladimirci radio.
1: Najboljoj mami Danijeli Vasić želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i mir. Hvala ti za svu ljubav, brigu i podršku koju nam pružaš kroz život. Volimo te najviše, tvoji sinovi Saša i Stefan iz Beča.
2: I gostima, ajmo, ajmo.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 33

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.